0: S'il vous plaît, messieurs, un peu de silence.
1: Ki orang diajar nyanyi yuk kan?
2: Ah, embung ye. Era, Kang mah.
1: Nah, make era segala, gerasok.